0: into Palestine, especially by supporters of Zionism from Eastern Europe. As migration gathered pace, several prominent Zionist immigrants emerged, including Jacob Israel de Haan, a Jewish poet and politician from the Netherlands.
1: Zionists were very excited at having such a person. He knew seven languages, he was a diplomat, he was everything they could use, and he was a brilliant man, well known around the world.
0: However, after arriving in Palestine, Jacob de Haan began to completely rethink his Zionist views and made a complete U-turn. He joined the Agudat Yisrael movement, became its lawyer, spokesperson, and a close confidant of one of its leaders, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld.
2: ובעצם, הפרופסור הזה שלט בשבע שפות, והיה עורך דין במקצועו, ומשפטן מאוד גדול. הוא ניהל את כל הדברים של העדה החרדית של הרב זוננפלד, הוא התמסר לכל העניין הזה, במיוחד אחרי הצהרת בלפור הידועה ב-1917, והוא החליט שצריך להילחם נגד הרעיון הזה, כדי שהגשמה של הרעיון הציוני לא יצא לפועל. הוא ייצר קשרים מאוד אדוקים עם ההנהגה באנגליה, והוא הצליח לשכנע אותם שבאמת צריך לוותר על הרעיון של הצהרת בלפור.
1: Not only that, he said he's going to go to Parliament in Britain and he's going to inform them that they're making a colossal mistake. These aren't the Jewish, this is not the Jewish community. How dare they give them the right to control Palestine, this group of people, the Zionists. And he said, I'm going to Parliament. This scared the Zionists very much, and they warned him that either you're going to cease and desist or we're going to kill you.
3: As he was on his way to London to negotiate the idea, the Zionist movement, the Haganah, sent an assassin that shot him in the chest and killed him. And this was the end of this idea.
2: הם ידעו שברגע שפרופסור יעקב ישראל דיאן יצליח במשימתו, כל הרעיון הציוני ילך לאיבוד. והם ידעו שהם רוצים להגשים את החזון הזה, אז הם עשו מבחינתם את הדבר הנכון כדי לרצוח אותו. שם חיכו לו שלושה מתנגשים וירו בו שלושה כדורים ורצחו אותו נפש. זה היה הרצח הפוליטי הראשון בארץ הזאת.
0: After de Haan's murder in 1924, the political landscape in Europe began to shift dramatically. The National Socialist, or Nazi, party, led by Adolf Hitler, rose to power in 1930s Germany and triggered the Second World War. Part of its agenda was also the large-scale persecution of the Jewish community, leading ultimately to the Holocaust. This was a turning point for Agudat Yisrael.
4: بناء على ما حدث في الهولوكوست، تحولت أجودات إسرائيل الآن إلى دعم فكرة الهجرة إلى وطن قومي لليهود. وهنا حدث الانشقاق داخل أجودات إسرائيل الذي نتج عنه ظهور ناتوري كارتا.
5: Was established in 1870. It's one of the first Jewish neighborhoods built.
6: ناتوري كارتا تعني بالأرامية حارس المدينة وهي حركة دينية يهودية مناضلة.
0: With the split in Agudat Yisrael, Rabbis Amram Blau and Aharon Katzenelenbogen decided to found a new group in 1935 called Naturei Karta. It means guardians of the city in Aramaic.
2: הסבא שלי, זיכרונו לברכה, קראו לו הרב אהרון קצנלבוגן, שהוא ייסד את תנועת נטורי קרתא ב-1935,

0: In 47, they were against the Jewish state. They knew that the Jewish state will not be never a real Jewish state. Most famous rabbis in New York were not for Zionism.
1: בעצם נטורקרט בתחילת ייסוד המדינה ב-1948, שבעצם זה היווה מכה מאוד קשה לעם היהודי פה בארץ הזאת, כי בעצם כל השנים התנגדו לרעיון בכלל, לא לעצם הישות הציונית שקמה.

0: Giving miracles.
1: In the years after the founding of Israel, the number of confrontations between Neturei Karta followers and the Israeli security forces increased. These clashes led to several arrests, including that of the group's leader, Rabbi Amram Blau.
2: אומרים שאתה לא רוצה להצטלם.
3: כן.
2: שש ממשהו, מה היה?
3: אני מסומן אצלהם מכל מיני אנשים מהציונים, אני פשוט מסומן, ואם הם יראו אותי, אז הם יתנכלו אליי. אני לאחרונה הייתי בהפגנה נגד הציונים, והם תמיד לוקחים את הידיים מאחורה, לא נתתי להם את זה, אז הם נתנו לי מכות בידיים, שתי הידיים התנפחו לי, נהיו לי סגולים, שתי הידיים. ואחרי זה סוס דרך על הרגל שלי, שעד עכשיו זה כבר סיפור של חודש או חודשיים. זה עדיין כואב לי הרגל מזה, עדיין אדום לי כל הרגל. ועוד כל מיני סיפורים כאלו, היה לי פעם, תפסו אותי ולקחו אותי איפה שיש את הצועה של הסוסים שלהם. והם הורידו אותי על זה. עכשיו זה ההתנכלויות, מה שזה עליי, מה שראיתי, ראיתי הרבה דברים, ראיתי איך שהם מושכים אנשים ככה עם הפאות. אגב, פעם אחת צעק לי איזה אחד מהציונים, חבל שהנאצים לא הרגו אתכם.
1: Al Jazeera contacted the Israeli police and Ministry of National Security, asking them to comment on the use of force and brutality against Neturei Karta protesters, but they didn't reply. As street confrontations continued, Neturei Karta's leadership went through some changes. In 1974, the group's founder and leader, Amram Blau, died. He was succeeded by Rabbi Moshe Hirsch. Hirsch intensified the group's opposition to Zionism. He initiated direct contact with the Palestinian leadership under Yasser Arafat, whom Israel regarded as a prime enemy at the time. He also used his diplomatic skills to build relationships with other countries that Israel considered hostile, including Iran.
4: אבא שלי, זכרו לברכה, הרב משה הירש, בעצם היה לו חוש דיפלומטי מאוד מפותח. והוא יצר קשרים עם כל מיני אישים בעולם גם, לא רק פה בארץ הזאת, ולא רק עם הפלסטינאים. עם כל סוגי מנהיגים בעולם, שהוא יצר איתם קשר, והעביר בפניהם את העמדה הנחרצת של היהדות נגד הציונות. ובעצם הוא היה הראשון שפיתח קשרים עם אבו עמר על העיר חמו. ונסע אליו לתוניסיה כמה פעמים. והוא הבהיר בפניו את העמדה של היהדות החרדית נגד הציונות.
1: Hirsch went even further and started to introduce Neturei Karta followers living in Palestine as Palestinian Jews.
4: כל הזמן הוא אמר, אנחנו יהודים פלסטינאים, ואנחנו חלק מהעם הפלסטינאי, ואנחנו רוצים שהשליטה פה בארץ הזאת תחזור לפלסטינה אחת, ולא שני מדינות לשני עמים. זה לא פתרון לאף דבר. מי ששלט פה בארץ הזאת קרוב ל-1500 שנה, הוא צריך להמשיך לשלוט פה בארץ הזאת. והציונים או יעופו מפה, או שילכו לאוגנדה, או לאיזשהו מקום אחר נידח בעולם, ושיעשו מה שבא להם. אבל לא על חשבון העם הפלסטיני.
2: אנחנו מגדירים את עצמנו כיהודים הפלסטינאים בעצם, כן? ישראלים אנחנו לא בשום אופן.
5: נגד מאה שערים! נגד מאה שערים! נגד מאה שערים!
1: In 1988, Neturei Karta raised the Palestinian flag in Jerusalem's Mea Shearim neighborhood, an illegal act under Israeli law, including for Palestinians.
4: אנחנו החלטנו שאנחנו מרימים דגל פלסטיני כדי להביא שני דברים יחד. גם הסולידריות עם העם הפלסטיני וגם צורה של התנגדות לאישות הציונית. זאת אומרת שאנחנו רצינו להכריז שאנחנו לא חלק מהממסד הציוני. וזה בעצם מה שגרם לנו להחליט על דבר כזה, ולא התחשבנו אם זה נגד החוק או החוק בעד זה, זה לא עניין אותנו. אנחנו עשינו את זה כי אנחנו חשבנו שזה הדבר הנכון לעשות.
2: הציונים מוחקים כאן, באים כל הזמן למחוק ולהוריד גלים. אז כאן יש דגל פלסטין שהם מחקו. כאן על הבית כנסת פה יש עמוד בפינה, עמוד תאורה. על העמוד הזה היה דגל פלסטין, שמו אותו לפני החג. היום ב-4 לפנות בוקר באו ציונים הורידו אותו. הם מפחדים לבוא באמצע היום. אם הם יבואו באמצע היום יהיה בלגן גדול וביצים ואבנים. בחודש האחרון הם עצרו שתיים שהחזיקו דגלי פלסטין, עצרו אותם לכמה ימים. אחרי שהייתי בארצות הברית חודשיים, מתי שאני מגיע לשדה תעופה, אתה למשטרת ישראל. מעצר. למה? אמרתי להם, מה? אם היה לכם משהו, הייתם עוצרים אותי כשיצאתי, מה עכשיו? חודשיים, מה יכול להיות במשך חודשיים? אומרים לי, תראה, אתה החזקת דגל פלסטין.
1: Despite these arrests, Neturei Karta stuck to its pro-Palestinian position. In the early 1990s, the Oslo Accords were signed by the Palestine Liberation Organization led by Yasser Arafat and Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin. Israel recognized the PLO and the agreement set up a framework for a peace process. Neturei Karta reaffirmed its support for the Palestinians and their rights, but continued to reject recognition of the State of Israel.
0: The existence of the State of Israel is challenging God. We're not exactly in the position to challenge God. We know what's good for us.
1: Yasser Arafat offered Neturei Karta's leader, Rabbi Moshe Hirsch, a position as one of his advisors, and Hirsch accepted. This appointment sent a deeply unsettling message to Israel.
4: כולם הבינו שהוא אמר, הבין את המסר האמיתי של הדבר הזה, שמראה לעולם שאין לו שום דבר נגד יהודים ונגד היהדות.
5: אחינו האהוב, השאים מיסטר היד אל חלק, על העיר חמוד. הלב שלנו עם הלב שלכם.
6: חלבונה מהקלבות.
5: הכאב שלכם הוא הכאב של כולנו.
6: עלמוקום עלמונה.
5: ואנחנו מגנים בכל תוקף.
6: ואנחנו נודין שכוח.
5: את הרצח האכזרי.
6: القتل البشع.
5: שבוצע על ידי הציונים הארורים.
6: الذي تم على أيدي الصهاينة.
5: דבר שעומד בניגוד גמור לדת היהודית.
6: هذا الشيء اللي ضد الديانة اليهودية.
1: In the next few years, Neturei Karta developed its relationship with the Palestinians even further. The group held regular meetings with leaders of different resistance groups and appeared at their public events. This openly defied Israeli restrictions and caused even more problems for Neturei Karta.
2: היה זה שנה שעברה בחודש ינואר, ביקרנו בג'נין להביע שם את העמדה שלנו מול התושבים במחנה הפליטים בג'נין. באנו להביע את העמדה שלנו נגד הציונות, ובעיקר להביע שאין לנו שום קשר לציונים ולציונות,